0: minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
2: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
5: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11 și 10 la RFI România.
9: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Israelului se află în vizită oficială în România, a ajuns la Iași, iar mâine va avea o întrevedere cu președintele Nicuș Ordan. Iran a atacat cu drone și rachete obiective militare americane, iar Statele Unite au răspuns la scurt timp. Președintele Serbiei a declarat că în curând va demisiona. Și România se topește, astăzi a intrat în vigoare primul cod roșu de caniculă. Președintele Israelului, Isaac Herzog, se află în vizită oficială în România la invitația președintelui Nicuș Ordan, ocazie cu care mâine va fi primit la Palatul Cotroceni. De asemenea, va participa și la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la pogromul de la Iași. Herzog ar urma să adreseze un mesaj plenului Parlamentului. Maria Ilie a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
2: Vizita președintelui statului Israel are loc în contextul participării la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la pogromul de la Iași. Vizita se înscrie în dinamica foarte bună a relațiilor bilaterale și reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiție reconfirmată prin frecvența crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani, informează administrația prezidențială. Primirea președintelui statului Israel, Isaac Herzog, la Palatul Cotroceni,

0: este programată luni la ora 10, când vor avea loc convorbirii tet-a-tet, convorbiri oficiale, declarații de presă comune și un dejun oficial. Pe agenda discuțiilor celor doi șefii de stat se vor regăsi modalitățile de dezvoltare și aprofundare a relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic și a cooperării în materie de securitate și apărare. Vor fi abordate de asemenea teme ale cooperării sectoriale, inclusiv educația despre Holocaust și măsurile de combatere a antisemitismului în România, precum și dezvoltarea schimburilor culturale și a contactelor interumane, mai transmite administrația prezidențială. La ora 17, Herzog se va adresa plenului camerelor reunite ale Parlamentului. La ședință vor fi invitați șefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale Ucrainei și Republicii Moldova. De asemenea, la această ședință vor participa și invitații ai ambasadei statului Israel la București.
1: Primarul Craiovei, Ilie Olguța Vasilescu, a declarat că liderul PNL, Ilie Bolojan, propune un premier care habar n-are cum se trăiește în România, iar românii, citez, o să-și scrântească limba să poată să pronunțe numele acestuia. Siegfried Mureșan, notează Ager Press.
2: Mai nou, Ilie Bolojan vrea să ne propună acum un prim-ministru care în ultimii 20 de ani a stat în România. Deci habar n-are cum se trăiește în România. Și despre care aflăm tot de la domnul Bolojan că este specialist în absorpția de fonduri europene. M-am uitat pe CV-ul lui și cred că singurii bani pe care i-a absorbit domnul Mureșan au fost cei din salariul de europarlamentar. Pentru că n-a lucrat niciodată la vreun proiect pentru România. Dar nu Siegfried este important, să vedeți iarăși românii cum o să și scrântească limba ca să poată să se refere la conducătorii patriei noastre cu nume Neoșe. Cel care blochează România și cel care se încăpățânează să rămână acolo, deși au trecut aproape 2 luni de când a avut loc o moțiune de cenzură, este Ilie Bolojan. Iar orice zi în care el rămâne în continuare acolo este o zi pierdută pentru România.
1: Președintele Serbiei, Alexander Vučić, le-a transmis susținătorilor săi că intenționează să demisioneze, citez, în câteva săptămâni, într-un context marcat de proteste antiguvernamentale, care durează de mai bine de un an și jumătate. El nu a oferit însă o dată exactă și a vorbit și despre posibilitatea unor alegeri anticipate prezidențiale și parlamentare. Protestele din Serbia au fost declanșate de tragedia de la Novi Sad din 2024, soldată cu 16 morți, și s-au transformat într-o mișcare mai largă împotriva guvernării sale. Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective militare americane din Kuwait și Bahrain, ca represalii pentru loviturile aeriene americane asupra unor ținte iraniene. La scurt timp, Statele Unite au răspuns cu noi atacuri asupra unor instalații militare iraniene, inclusiv infrastructură de supraveghere, drone și poziții de rachete, și susțin că acțiunea a fost necesară pentru a descuraja noi atacuri iraniene. Kuwaitul anunță că a interceptat majoritatea rachetelor și dronelor lansate de Iran. Bahrainul a activat sirenele de alarmă și a condamnat atacul, calificându-l drept o încălcare gravă a suveranității sale. Statele Unite au avertizat că orice nouă agresiune iraniană va primi un răspuns militar. Escaladarea pune în pericol armistițiul fragil și negocierile dintre Washington și Teheran, iar tensiunile din zona strâmtorii Ormuz rămân extrem de ridicate. A intrat în vigoare primul cod roșu de caniculă din acest an. Zonele cele mai afectate de căldura extremă sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei. Temperaturile vor ajunge la 41 de grade, iar aerul va fi greu de respirat. Nici în restul zonelor nu va fi mai bine și acestea sunt vizate de atenționări. Vorbim despre cod galben și portocaliu. Maximele în restul țării se situează astăzi între 34 și 38 de grade. Sunt 26 de grade la această oră în capitală, 29 la Timișoara, 27 de grade la Cluj, 28 de grade la Iași, 25 la Constanța și 28 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți în continuare pe RFI.
3: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
3: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: RFI.
7: Ah là là.

0: Planeta Verde.
1: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre un fenomen meteo adus în atenția publică tot mai des de experți și prezentat de o parte a presei de multe ori pe un ton mai degrabă alarmist. E vorba de El Niño. Vrem să aflăm cât de reale sunt îngrijorările, ce soluții de adaptare sunt, cum e afectată România. Invitații noștri sunt Sorin Cheval, cercetător științific la ANM. Bună ziua și mulțumesc că sunteți din nou în studioul RFI.
4: Bună ziua, bine v-am găsit.
3: Și Gabriela Dinu, consilieră generală în Primăria Capitalei din partea USR. Bună ziua, mulțumesc de asemenea pentru intervenție.
5: Bună ziua, mulțumim.
3: Risc de caniculă fără precedent, avertizează NASA. Pregătiți-vă pentru un episod de El Niño potențial puternic care va agrava seceta și ploile abundente, atrage atenția și Organizația Mondială Meteo. Cât de justificate ați spune, domnule Cheval, că sunt aceste avertismente tot mai dese din ultima perioadă?
4: Avertismentele sunt justificate. Într-adevăr, avem un El Niño în desfășurare, care a început, practic, la primele luni din acest an. Deja, în zilele acestea, avem, practic, dovezi, avem apele din Pacificul de Sud cu câteva grade, cu 3 grade mai calde decât la începutul anului. Deci fenomenul se întâmplă. Predicția că va exista un El Niño se dovedește justificată. Acum, la fel de justificată este și poziția Organizației Meteorologice Mondiale, care a transmis un comunicat prin care avertizează planeta că suntem într-un episod de El Niño care va aduce fenomene foarte, foarte pronunțate mai multe regiuni. Este foarte adevărat. Pe de altă parte, așa cum ați spus, astfel de luări de poziție și amplificări ale impactului, care poate să fie într-adevăr destul de mare, cred că nu sunt neapărat pozitive. Indiferent de El Niño sau nu, noi avem temperaturi foarte mari în multe regiuni. Avem secete care se întâmplă independent de El Niño. Și în anii fără El Niño avem astfel de
3: întâmplări. Și nu de azi de ieri. Da.
4: Și nu de azi de ieri. Ce este îngrijorător este faptul că El Niño se suprapune în ultimele decenii, să spunem, ultimele două decenii, mai precis, peste o încălzire a planetei independentă de El Niño. Deci am o încălzire a planetei oricum, peste care vine acest fenomen la un interval de ani, 2-7 ani, nu este periodicitate perfectă, care pune presiune în plus peste planetă. Adaptarea ar trebui să o facem oricum, independent de El Niño din
3: nou. El Niño sau nu, adaptarea ar trebui să fie la ordinea zilei și vom ajunge și la propunerile formulate de consilierii USR. Vreau să vă întreb un lucru, pentru că în acest moment în care facem această emisiune, la Paris sunt prognozate 39 de grade, la Madrid sunt vreo 40, la Geneva 35, Luxemburg iarăși caniculă și prin Belgia. Astea au legătură cu El Niño sau nu?
4: Încă nu au legătură cu El Niño. Toate astea sunt datorate de circulației regionale din acest moment, fără legătură cu El Niño. El Niño mai are o particularitate pentru Europa. Ajunge cu întârziere. Noi vom avea efectele lui El Niño în Europa undeva în a doua parte a verii și mai ales în iarna 2026-2027, în vara 2027. Gândiți-vă că este un fenomen la scară planetară. Acum se întâmplă în Pacificul de Sud și efectele, cum am zis, ajung în emisfera nordică cu o întârziere. Cele mai îngrijorate sunt cele din emisfera sudică. Organizația Meteorologică Mondială a emis un comunicat la nivel global, dar primele afectate și sunt deja țările din emisfera sudică.
3: Vorbim de un super El Niño sau e o formulă care dă bine într-un titlu de presă?
4: E o formulă care dă bine, adică sunt deja luări de poziții din partea comunității științifice care spune să folosim termenii așa cum sunt, mai sunt microtornade. În natură nu există super și micro și mega și fenomenele sunt ca atare luate, cu intensități mai mari, cu manifestări pe suprafețe mai extinse, dar acești termeni sunt toți doar pentru a atrage atenția, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Este important ca oamenii să înțeleagă, și eu cred că asta este ce trebuie să luăm de aici, că ce se întâmplă în emisfera sudică, ce se întâmplă în areale îndepărtate, poate avea efecte oriunde. Noi nu suntem izolați doar în București, doar în România sau doar în Europa. De aceea și măsurile de adaptare, foarte bune și necesare imediat pe plan local, dar ele trebuie să fie și sunt înglobate în nivelul planetar.
3: Înainte să trecem la discuția cu doamna Gabriela Dinu, încă o întrebare, domnule Cheval, să facem și puțină teorie de fapt, că noi tot vorbim despre El Niño, dar să și explicăm pe înțelesul omului de rând ce înseamnă de fapt El Niño.
4: El Niño este un curent în largul coastelor Americii de Sud, în Pacificul de Sud, de la sud către nord, deci din zone mai reci către zone mai calde, care apare în general, sau se principala manifestare este în jurul Crăciunului, de aceea și numele acesta de El Niño. La un interval de ani, acest curent este slăbit. Slăbirea înseamnă mai puțină apă rece din sud, din zona antară. De aceea are loc o încălzire puternică a apelor din Oceanul Pacific de Sud, are loc o migrație a apelor din estul Pacificului de Sud către vest, care înseamnă din nou ape mai calde. Avem un fenomen care este similar și poate fi, cred că, luat ca exemplu pentru publicul din România. Avem fenomenul de upwelling în largul coastelor românești la Marea Neagră. Când bate vântul din sud, aduce ape mai reci de la adâncime, pentru că apele de suprafață se deplasează în emisfera nordică spre dreapta. Este efectul Coriolis, dacă vreți și termeni mai științifici, dar tot ce se întâmplă în emisfera nordică, toate fluidele, aerul și apa se deplasează, au o tendință de deviere spre dreapta. Asta se întâmplă în largul coastelor românești. Devierea spre dreapta a apelor de suprafață înseamnă că trebuie să fie înlocuite cu ceva și sunt înlocuite cu ape mai reci în cazul nostru. În Pacificul de Sud este o încălzire, dacă vreți și mai simplificat, o încălzire pronunțată a apelor din Pacificul de Sud în largul coastelor Americii de Sud pe câteva luni, și încălzirea pronunțată înseamnă câteva grade. Gândiți-vă, câteva grade este un rezervor uriaș cu câteva grade mai mult. Pentru situația dintr-o zi, câteva grade nu sunt foarte importante, dar 3-4 grade mai mult decât media în oala asta care este Oceanul Pacific de Sud are efecte pe tot globul, dar din nou mai importante în emisfera sudică, bineînțeles, și mai puțin importante în nord.
3: Gabriela Dinu, vorbeam de adaptare, un termen care apare tot mai des în discursul oamenilor de știință atunci când discutăm despre schimbări climatice. În România se vorbește, din păcate, destul de puțin și se face și mai puțin la acest nivel. Înțeleg că dumneavoastră sunteți unul dintre inițiatorii unei rețele de adăposturi climatice din capitală. Ce sunt, de fapt, aceste amenajări?
0: Adăposturile climatice sunt spații publice, dar am deschis și către privați această inițiativă în care se va oferi populației protecție temporară în timpul fenomenelor meteorologice extreme, fie că vorbim despre caniculă, fie că vorbim despre ger sau despre furtuni.
3: Unde sunt aceste adăposturi? Spuneați că sunt și publice și în rețeaua privată, să spunem.
0: Exact.
3: Da.
0: Ideea ne-a venit în urma faptului că în administrarea Primăriei Capitalei există peste 100 de instituții, clădiri, care pot organiza în cadrul lor un colț de adăpost climatic. Este un loc în care persoanele pot intra, pot bea un pahar cu apă, este obligatoriu să aibă un loc de ședere pentru odihnă și un acces la toaletă. Cam de aici ne-a venit ideea, pentru că oricum aceste spații ale primăriei funcționează, există, nu trebuie să investim mai nimic în crearea acestor adăposturi climatice.
3: La ce spații vă referiți, ca să înțeleagă mai bine cei care ne ascultă? Dați-mi un exemplu sau două de instituții.
0: Primăria are în administrare muzee, teatre, biblioteci, tot felul de instituții, nu știu, DGASPC, DGASMB este la Primăria Capitalei. Și atunci, în toate aceste clădiri, putem organiza astfel de adăposturi climatice. Și ideea de a le deschide și către privați a venit în... Pentru că atunci când noi le-am pus cumva pe hartă să vedem în ce zone ale Bucureștiului, toate aceste clădiri sunt cu preponderență în centru capitalei.
3: Unde de regulă e de fapt și mai cald, domnule Cheval, nu? Pentru că acolo ai și partea asta de emisii de la mașini care contribuie de fapt la sporirea acestor temperaturi foarte ridicate, nu? De obicei.
4: Vorbim despre insule de căldură, exact. Și prin asta definim faptul că în zona centrală a orașelor în special este mai cald cu câteva grade. Ajunge la 5, 6, 10 grade mai mult decât la periferie. Și asta nu e doar în zonele centrale, ci în zonele în care lipsește vegetație. Iar inițiativa asta, practic, vine exact în locurile cele mai vulnerabile.
0: Da, tocmai de asta am deschis și către privați această inițiativă. Oricum, exemplul l-am luat din Barcelona, care are peste 500 de astfel de adăposturi climatice și ei, la fel, au deschis către privați inițiativa și atunci au ajuns la nivelul la care oamenii de afaceri care au un loc unde pot organiza un astfel de adăpost climatic, se mândresc cu o astfel de inițiativă.
3: Acestea sunt adăposturi climatice amenajate ca atare, separat? Mă refer la cele private sau vor fi unde? În magazine, în farmacii, unde anume?
0: Pe o terasă.
3: Pe o terasă.
0: Orice, nu știu, un business pe care îl are un privat și are o curte în care poate organiza un astfel de adăpost, pentru că adăposturile vor fi și interioare și exterioare.
3: Da.
0: Sau un loc în cadrul clădirii, în care la fel poate amenaja un loc de odihnă, un pahar cu apă și un acces.
3: Spuneați că la Barcelona sunt câte? 400? 500?
0: Peste 500 de astfel de adăposturi.
3: În București, care ar fi un număr optim, să spunem?
0: Păi, noi ne-am propus de la 1 iulie să ajungem la 80 de astfel de adăposturi climatice.
3: Acum câte sunt sau încă nu sunt?
0: 1 iulie este... Acum Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Capitale se ocupă cu maparea lor și cu certificarea acestor adăposturi climatice. Vor avea o siglă pe care o vom pune la fiecare astfel de adăpost climatic. De asemenea, ne-au contactat și am avut întâlniri cu lanțuri de farmacii care vor să facă o astfel de, în farmaciile care permit, vor să facă o astfel de rețea de adăposturi climatice.
3: Și ținta cam care este? Cam câte să fie în capitală?
0: Pentru noi ținta este să ajungem anul viitor să avem la 10 minute de casă un adăpost climatic.
3: Cam ambițios.
0: Cam așa, da. Cam așa vedem noi lucrurile.
3: Da. E fezabil? Adică din cum decurge în prezent organizarea acestor adăposturi climatice, vi se pare că sunteți pe drumul cel bun sau aveți probleme, întâmpinați obstacole? Cum e?
0: Obstacole nu sunt.
3: E o rezistență pe acolo?
0: Nu,
3: sau
0: nu, rezistență nu putem spune că este. Ideea este că ne trebuie un pic de mobilizare mai...
3: Să se urnească treaba,
0: exact,
3: da.
0: Exact, exact. Și atunci lucrurile vor funcționa.
3: Bun. Sorin Cheval, vedem deja că, așa cum spuneam și mai devreme, în vestul Europei situația e destul de complicată, nici n-a început bine vara, avem deja valuri masive de caniculă. E ceva obișnuit, adică s-a întâmplat și în alți ani ca în luna iunie, în prima parte a lunii iunie, să ai asemenea temperaturi în vestul Europei?
4: În prima parte a lunii iunie nu. Este pentru prima dată când avem astfel de temperaturi. Ele nu sunt neobișnuite, în schimb, pentru iulie, august... S-au mai întâmplat, sunt acolo.
3: Ce să înțelegem din această schimbare?
4: Vine în sprijinul ideii, concluziei, dacă vreți, că se schimbă anotimpurile. Uh-huh. Și asta nu înseamnă că toate anotimpurile sau în fiecare an avem veri care încep mai devreme. Nu în toate regiunile. Ne uităm, de exemplu, la România, unde în alți ani aveam astfel de valuri de căldură, poate nu 40 de grade, dar începeau mai devreme. Uh-huh. Și ne uităm la acest an în care primăvara-vara au fost relativ normale. Și valul de căldură va începe mai târziu. Dar toate astea converg în ideea că schimbările climatice, unul din impacturile schimbărilor climatice, se reflectă în anotimpuri. Valuri de căldură care încep mai devreme, care se pot produce mai târziu în toamnă, deci durata în care suntem supuși unor astfel de temperaturi este mai mare și asta este valabil pentru toate regiunile, inclusiv pentru din Europa, inclusiv pentru România. Avem precipitații care își schimbă regimul, avem shift din asta, transformare în maxim și în minimul precipitațiilor, cu efecte, cu impact asupra navigației pe Dunăre, de exemplu.
3: Îmi spuneați într-o emisiune precedentă că spre finalul secolului ne așteptăm cel puțin la încă o lună de vară. Cum putem opri acest trend? Sau nu mai poate fi oprit?
4: E interesant și asta. Aveam, în luna aprilie a apărut un studiu care coboară cele mai pesimiste scenarii, care duceau la 4 grade la nivel global predicția pentru finalul secolului, ne-au coborât la 3,5 grade. Asta nu înseamnă că nu mergem în aceeași direcție, ci înseamnă că avem mai multe acumulări de date în modele și probabil 3,5 devine mai probabil. De asemenea, înseamnă că am luat măsuri care probabil au avut efect. Nu știm dacă au avut efect sau nu. Acum, cât putem să facem și ce putem să facem? Ne putem adapta, ăsta este primul lucru și am văzut aici un exemplu. Dar, la un moment dat, la temperaturile astea atât de mari, adaptarea s-ar putea să nu mai fie suficientă. Uh-huh. Contează să câștigăm timp, în cât timp ajungem să ne adaptăm, este important. Dacă asta se întâmplă repede, încălzirea e greu să ne adaptăm. Și mai contează încă ceva, adaptarea singură nu este suficientă, ne trebuie și atenuare. Ne trebuie să umblăm la cauze, la poluare, la schimbări de structură, de comportament. Toate lucrurile astea trebuie făcute împreună.
3: Și în momentul de față, unde avem restanțele cele mai mari? La adaptare sau la atenuare?
4: Depinde unde ne uităm pe planetă. Uh-huh. Europa, pentru că adaptarea costă și îți poți permite să te adaptezi. Ți-ai aer condiționat și te-ai adaptat imediat unui val de căldură sau ai apă pe care o poți folosi. Da. Deci, în Europa, adaptarea este cumva deja la un nivel ridicat. Bineînțeles cu diferențieri pe continent.
3: În țări mai sărace,
4: în schimb, chiar adaptarea este redusă și aia este prima măsură. În raportul la IPCC facem acum un raport Climate Change in Cities. Și acolo Europa este numită Mitigation First, pentru că prima prioritate este atenuarea,
3: da?
4: Mitigation. Pe când țările mai puțin dezvoltate, Africa este Adaptation First, adică prioritatea este adaptarea. Încă o dată, ele ar fi bine să fie împreună. Ce am văzut exemplu de adaptare foarte bun în București, trebuie și se întâmplă și asta să fie dublat de măsuri de atenuare.
3: Dar pare că suntem mai mereu cu un pas în urma schimbărilor climatice, și la nivel de adaptare, și la nivel de atenuare. Cum vă explicați asta?
4: Este firesc. Ne gândim că în secolul trecut, nu place să spun asta, dar în deceniul 7 al secolului trecut se vorbea foarte mult despre răcire. Deci, abia la mijlocul ultimului deceniu, anii 90, am început să vedem încălzirea. Am început să o vedem în măsurători. Apoi a durat un timp până am început să o credem. A durat un pic până...
3: Unii au și acum probleme cu asta,
4: da. Vorbind strict de măsurători, ar trebui să nu aibă probleme, pentru că este evident...
3: E matematică pură,
4: simplă, e aritmetică. Uh-huh. Este aritmetică mai degrabă. Și evident că măsurile vin în urma cauzei. Este greu să convingi pe cineva și acum să ia măsuri de adaptare. Dar când se vede de fapt ce se întâmplă, dar aici dacă acest lucru nu este vizibil. Uh-huh. Deci este firesc asta și mai avem încă niște exemple. Avem strategii de adaptare, de atenuare, toate în toată Europa vorbesc realizate cam la 2020, 2015, 2020, aveam acordul de la Paris. Iar toate astea sunt un trigger care aduce după sine măsurile la nivel local. Și încă ceva aș mai spune. Indiferent dacă credem sau nu credem în schimbări climatice, toate aceste măsuri sunt bune. Adică verde, mai mult verde în oraș, credem sau nu credem în schimbări climatice, este clar că este ceva
3: și
4: de care putem beneficia.
3: Și impactul se vede imediat, de fapt.
4: Asupra bunăstării și riscului. Da.
3: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
5: Romstal recomandă pompele de căldură, eficiență maximă în încălzire și răcire. Pompele de căldură reprezintă una dintre cele mai eficiente tehnologii de încălzire și răcire disponibile pe piață. Ele utilizează energia termică disponibilă gratuit în aer, apă sau sol, pentru a-ți oferi confort termic pe tot parcursul anului, cu un consum minim de energie electrică. Produsele din portofoliul Romstal îți garantează eficiență și sustenabilitate, reducând cu până la 70% facturile la energie, comparativ cu sistemele tradiționale. Prin eliminarea emisiilor directe de CO2 și utilizarea unei surse de energie regenerabilă, pompele de căldură contribuie activ la protecția mediului înconjurător. Dincolo de avantajele ecologice, pompele de căldură oferă și un nivel ridicat de confort. Sistemele moderne sunt silențioase, ușor de utilizat și integrate cu tehnologie smart, permițând controlul de la distanță. Pe termen lung, investiția în pompe de căldură nu doar că se amortizează prin economii la energie, dar crește și valoarea locuinței tale. Fie că îți dorești o soluție completă pentru încălzire și răcire sau o alternativă sustenabilă la sistemele clasice, la Romstal poți găsi pompa de căldură potrivită pentru locuința ta. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
3: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm despre El Niño, discutăm despre cum ne adaptăm. Invitații noștri sunt Gabriela Dinu, consilieră generală în Primăria Capitalei din partea USR, Sorin Cheval, cercetător științific la ANM. Doamnă Dinu, vreau să vă întreb ceva apropo de aceste adăposturi climatice, pentru că în alte țări am văzut că există stații de autobuz, de exemplu, cu acoperișuri verzi. E o soluție implementată, cred că în Spania, mai sunt și prin alte state, o soluție care ajută pentru a obține răcoare. Credeți că poate fi implementat un asemenea model și în România sau ține de specificul fiecărei țări, fiecărui oraș? Cum e?
0: Sigur că poate fi implementat oriunde avem de-a face cu canicula. Barcelona este cea care, și Spania în general, este cea care a luat măsurile astea mult mai devreme și atunci noi nici nu trebuie să inventăm ceva, trebuie doar să
3: ne inspirăm.
0: Să ne inspirăm și să vedem unde avem bune practici și atunci să le îmbrățișăm cumva și să facem lucrurile astea. De asemenea, tot în Barcelona și noi facem și noi asta la Primăria Capitalei, departamentul IT se ocupă de a realiza o hartă interactivă pe care toate aceste adăposturi să fie bifate și atunci orice cetățean poate accesa această hartă și poate vedea unde există un astfel de adăpost climatic și tot la Primăria Capitalei am avut o discuție cu cei care cu Societatea de Transport București, pentru ca în toate mijloacele de transport să se anunțe la un interval de timp și oamenii să fie înștiințați că există astfel de adăposturi în București. Pentru că, cumva, dacă auzi în fiecare zi, la un moment dat poate ai nevoie și chiar îl vei căuta pe acel adăpost în care să intri.
3: Da, ce te faci dacă mergi cu un tramvai construit acum 50 de ani, care încă funcționează, încă circulă, nu are aer condiționat, acolo sunt peste 50 de grade probabil, și auzi vatmanul că te anunță, vedeți că la stația următoare aveți un adăpost climatic.
0: Exact.
3: E puțin ironic, dar poate fi o soluție, înțeleg ce spune. înțeles, da.
0: Da, chiar săptămâna trecută am avut o ședință extraordinară de Consiliu General în care a fost aprobată tocmai o sumă importantă pentru a se achiziționa un număr de peste 50 de tramvaie și pentru modernizarea liniilor de tramvai din București, pentru că știm că suntem deficitari la acest capitol.
3: Aceste 50 de tramvaie moderne când ar urma să vină, pe estimarea dumneavoastră?
0: Păi, anul acesta vor fi în circulație în capitală.
3: Că știm că sunt tot felul de contestații peste contestații care de multe ori prelungesc termenele de achiziție.
0: Da, nu. Acum este doar pentru aprobarea împrumutului. A fost făcută ședința și atunci...
3: Da. Ce alte soluții anticaniculă mai pot fi imaginate în opinia dumneavoastră? Sunt convins că v-ați documentat și din experiența altor state, ne-ați și dat câteva exemple, adică noi până acum în București și în alte orașe ale României ne-am limitat la a instala acele dușuri stradale, cum sunt ele numite, sunt și câteva cișmele așa din loc în loc și cam atât.
0: Pe lângă adăposturile climatice, părerea mea este că reducerea impactului caniculei necesită o combinație între soluții urbanistice, asta la scară mare, de care trebuie să se ocupe primăriile, primăria capitalei și primăriile de sector, și măsuri individuale la nivel de locuință. Fiecare trebuie să ne gândim ce putem face pentru a obtura canicula cât mai mult. Pentru soluțiile urbanistice, din punctul meu de vedere, rolul primăriilor capitalei, pentru că asta suntem un oraș cu 7 primării, eu cred că rolul ofițerului climatic în aceste primării ar trebui să fie foarte important. Pentru că, bun, noi avem un număr de măsuri pe care le luăm, doar că ele rămân cumva fragmentate. Ofițerul climatic este cel care ar putea să unifice eforturile pe care le face urbanismul, pe care le face Departamentul de Spații Verzi, pe care le face Asistența Socială, pe care le face Departamentul de Transporturi, și atunci poate gândi în ansamblu în niște măsuri care să... De fapt, ce vrem noi? Trebuie să ne gândim cumva să prevenim, pentru că ca în orice și în alte domenii, da, este mai importantă prevenția decât vindecarea lucrurilor când deja au fost făcute.
3: Da, asta înseamnă să înverzești orașele, înseamnă să restricționezi circulația. Exact, microparcuri, da, păduri urbane, o noțiune care ne e destul de străină, adică noi în continuare construim și amenajăm parcuri așa, la milimetru, totul să fie cu gazon, dacă se poate, cu consum foarte mare de apă. În Germania, parcurile sunt niște păduri, cu intervenție minimă din partea omului, știm cu toții treaba asta, și în alte țări la fel. Ne apropiem de final, vreau să închei cu dumneavoastră, domnule Sorin Cheval, spuneați că în Europa efectele El Niño se vor vedea în a doua parte a verii, poate chiar spre toamnă, spre iarnă. În România, cum se va vedea? Ce va însemna acest El Niño? Într-un minut, vă rog, ultimul comentariu.
4: O iarnă mai blândă, în primul rând, cu precipitații mai puține, care se va perpetua această situație pe tot anul viitor, adică temperaturi mai mari așteptăm anul viitor și un an secetos. Asta este pe scurt. Dar, din nou, să privim asta cu rezervă. Noi facem predicții pe câteva luni înainte cu titlul de mai mare sau mai mic decât normalul. Adică să nu ne alarmăm și să credem că va fi un an 2027 catastrofal din punct de vedere al temperaturilor. Va fi un an secetos și mai cald, începând chiar din toamnă-iarnă.
3: Bun, mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Vom mai avea ocazia să abordăm subiectul și sunt foarte curios cum anume vor arăta aceste adăposturi climatice și câte veți reuși să amenajați. Mulțumesc ambilor invitați. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă dau reîntâlnire lunea viitoare la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
1: Planeta Verde. Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
6: RFI.

0: În ședința CSAT înaintea summitului important de la Ankara. Toată țara se află sub avertizări de căldură extremă. Un cod roșu este în vigoare până miercuri în aproape toată țara, inclusiv în capitală. Codul roșu se extinde de luni în aproape toate regiunile, cu excepția 6 județe, Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, Constanța și Tulcea. Unde este în vigoare un cod portocaliu de caniculă, directorul ANM Elena Mateescu a spus la Digi24 că după episodul de temperaturi deosebit de ridicate vor urma furtuni.
1: Ziua de luni, marți și miercuri, contăm pe un cod roșu în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, inclusiv în capitală. Deci codul roșu a fost în extindere atât ca durată cât și ca arie, deoarece temperaturile vor fi în creștere de la o zi la alta, 35-41 de grade, nu în ultimul rând, de asemenea e cartul minimelor în următoarele nopți, 17-25 de grade. Practic, temperaturile pentru un final de lună iunie se apropie de recordurile absolute ale acestei luni, mai ales în regiunile centrale și nordice ale țării. Însă trebuie să luăm în considerare că după această masă de aer foarte caldă, care a abordat și zona țării noastre, începând din seara zilei de marți, deja fenomenele de instabilitate vor fi în creștere, mai ales în zonele de deal și de munte, având în vedere că este posibil să consemnăm o scădere semnificativă a regimului de temperaturi la cel mult 31-32 de grade.
0: Temperaturile extreme anunțate de ANM pentru următoarele zile pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor, după ce administratorul infrastructurii feroviare CFR SA va aplica restricții de viteză, informează CFR Călători. CFR Călători recomandă pasagerilor să se hidrateze corespunzător și să aibă permanent la îndemână apă, să dețină medicația necesară în cazul unor afecțiuni medicale, să anunțe imediat personalul de tren dacă se simt rău sau observă un alt pasager care are nevoie de asistență. În sezonul estival, CFR Călători utilizează întregul parc de material rulant disponibil din punct de vedere tehnic, cu prioritate pe rutele cu trafic intens. Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru postul de premier a răspuns criticilor venite din partea PSD. Siegfried Mureșan a fost acuzat de socialdemocrați că, citez, habar n-are cum se trăiește în România și că, citez din nou, singurele fonduri europene pe care le-a absorbit au fost cele din salariul de europarlamentar. Mureșan a scris pe o rețea socială că mulți politicieni PSD sunt anti-europeni, de aceea se simt atât de bine alături de AUR și că socialdemocrații vor ține mereu România la marginea Europei. Țara noastră se pregătește pentru summitul NATO de la Ankara, programat pentru 7 și 8 iulie mâine, în cadrul ședinței CSAT convocată de președintele Nicu Șordan. Urmează să se ia decizii importante privind poziția și obiectivele României, spune la RFI Claudiu Degerat, expert în securitate și apărare.
2: Ședința CSAT-ului pregătește, de fapt, dosarul și intervențiile, punctele de vedere, inclusiv poziția României pe elementele importante care vor fi trecute în declarația finală a summitului. Și aici, sigur, ne referim în primul rând la bugetul pentru apărare, confirmarea direcțiilor spre 5% pentru apărare și, bineînțeles, elementele importante pentru noi, cel legate de asigurarea strategiei de descurajare alianței în flancul estic și pentru securitatea Mării Negre. La aceste subiecte, sigur, o să vedeți, se mai adaugă și probabil că la CSAT se va discuta acest lucru, situația legată de poziția alianței față de ajutorul acordat Ucrainei, confirmarea pentru acest an și pentru anul următor a unor contribuții care, din câte înțeleg, vor ajunge în sumate la vreo 70 de miliarde dolari pentru Ucraina în sisteme, asistență, achiziții. Și, bineînțeles, un punct nou care este introdus de țara gazdă, de Turcia, legat de securitatea flancului sudic și în context securitatea în Orientul Mijlociu, mai ales după evoluțiile din Golf.
0: România se află sub cod roșu de caniculă, primul din acest an, iar zonele cele mai afectate de căldură extremă sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei. În aceste zone, temperaturile vor ajunge spre 41 de grade la umbră, iar aerul va fi greu de respirat. Nici în restul zonelor nu este mai bine și acestea sunt vizate de atenționări de caniculă.

0: cod galben și portocaliu. În București la această oră sunt 33 de grade, la Timișoara 36, la Cluj și Iași 34, 31 de grade la Constanța și 34 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la 17. Rămâneți pe RFI.
1: Salut Zirek!
2: Salut Billy!
1: Oui, c'est pour Rosa.
3: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
4: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
2: Ah, oui.
3: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
1: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
5: Oui, c'est par là.
2: Ah, je les vois.
6: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatorii parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
8: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spunea ca de obicei Dan Schwartz.
6: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, sunteți la Decriptaj. Sunt Ovidiu Nahoi. În această seară vă propun o discuție despre felul în care viața noastră, rețetele noastre de viață și de fericire sunt, de fapt, folosite de o țesătură politică și economică în care suntem cu toții prinși. De fapt, o carte care vorbește despre preocupările omului contemporan și despre felul în care aceste preocupări pot fi, la un moment dat, exploatate într-un sens cât se poate de economic și financiar. Plecăm de la o carte al cărei titlu cred că este relevant în această discuție. Iată aici, pentru cei care ne urmăriți pe rețelele sociale, Curajul de a spune nu. Curajul de a spune nu, o carte a filozofului Ciprian Mihali, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, aflat aici în studioul RFI, pentru a vorbi despre aceste mreje în care sunt prinși oamenii contemporani în căutarea fericirii. Toți o căutăm, dar cum o găsim, domnule Ciprian Mihali?
2: Bună seara și bine vă regăsesc, bun regăsit tuturor ascultătorilor dumneavoastră, de care mă număr și eu, de fapt, zi de zi.
1: Mulțumesc și mulțumim.
2: E o carte pe care am scris-o dintr-un impuls pe care l-am lucrat multă vreme și care a ajuns la o formă finală, sigur, mult diferită față de ceea ce îmi propusesem inițial, pentru că așa merge gândirea, așa se leagă ideile. Când începi să croșetezi idei, nu e sigur că ceea ce ți-ai propus la început e ceea ce iese la final. Dar, într-adevăr, sunt două, trei idei aici care m-au însoțit în tot acest demers, adică am vrut să fiu coerent de-a lungul acestei cărți și ele au de-a face în acest volum cu aceste forme ale supunerii voluntare, adică au de-a face cu tehnologiile și cu configurațiile care în societățile noastre de astăzi au această capacitate de a ne canaliza, de a ne direcționa, de a ne atrage în forme ale unei supuneri pe care eu o numesc voluntară, pentru că e făcută cu consimțământul nostru, de fiecare dată când ni se cere consimțământul, dăm fără multă ezitare, și care privește un mod, aș spune eu, de netezire a asperităților sau de netezire, de topire a rezistențelor noastre în fața ceea ce ar putea să ni se pară.
1: Adică ne luăm după niște modele care ne sunt oferite pe rețelele sociale, în spațiul public, și trebuie neapărat să fim ca ele. Uite, cum ar fi imaginea pozitivă. Dar trebuie să fim pozitivi întotdeauna.
2: Exact, exact.
1: Nu există altă variantă pentru a arăta că ești o persoană împlinită. Trebuie să fii pozitiv.
2: Așa este.
1: Tirania pozitivismului.
2: Există această tirania pozitivității pe care o descriu mulți autori în lumea de astăzi. M-am inspirat mult din ce au spus alții înaintea mea și am încercat să o înțeleg în forma aceasta a depășirii de sine sau, haideți să spunem cu o expresie aici, a dezvoltării personale, adică a posibilității de a deveni, cum spunem noi, cea mai bună versiune a ta. Și mi se pare că în povestea asta...
1: Și aici o formă de tiranie?
2: Nu e tiranie câtă vreme nu ne apasă, nu ne doare, nu... Este, aș spune mai degrabă, un soi de, poate unii n-ar fi de acord, de ideologie dominantă a vremii noastre, o ideologie non-ideologică, adică nepolitică, este un mod de a fi al omului contemporan în societățile occidentale care, iată, se pune pe sine în postura unui șantier care trebuie dezvoltat, care trebuie îmbunătățit. Suntem în permanentă competiție cu propriile noastre performanțe, cu propriile noastre limite, cu propriile noastre lipsuri și ne interesează să le putem depăși, să ne putem depăși.
1: Nu e bine? Să vrem să fim cât mai buni?
2: Sigur că e bine să fim cât mai buni și din punct de vedere profesional și din punct de vedere moral. Nu asta denunț eu în carte. De fapt, ideea mea nu este nici de cum de a spune că ar trebui să ne întoarcem la un mod de a fi, când spun curajul de a spune, nu să ne întoarcem la un mod nihilist, reactiv sau, cum să-i spun, resentimentar, știți, ciudații aceia care, sau capricioși care spun nu la orice, sau copiii rebeli, sau cei care fac ilegalități. Nu, mă refer la, mai degrabă la, la această pozitivitate în sensul în care ea este un dispozitiv economic în care suntem prinși. Adică nu faptul că noi învățăm, că ne perfecționăm, că vrem să fim profesori mai buni, jurnaliști mai buni, nu despre asta este vorba, ci despre modalitatea sau despre felurile în care astăzi suntem aspirați în acest turbion foarte conotat, cum ați spus la început, foarte conotat economic, financiar, adică comercial.
1: Trebuie să cumpărăm cursuri, trebuie să ne luăm coach,
2: exact,
1: trebuie să participăm la tot felul de conferințe care costă enorm.
2: Și am vrut să știu de unde vine povestea asta. Adică, de unde știți, vine? Ca filozofi, ne interesează nu doar să vedem fenomenele din jurul nostru, ci și să încercăm să înțelegem de unde vin ele. Ele vin dintr-o modificare a managementului anilor 90, într-un moment de transformare a economiei mondiale, acolo unde mari antreprenori la nivel internațional, corporațiile au considerat că modelul economic de până atunci s-ar putea să-și atingă niște limite de creștere și că tot acest model născut deja în anii 80, nu-i așa, cu Ronald Reagan sau cu Margaret Thatcher, s-ar putea la un moment dat să încetinească. Și știți bine că într-o imagine din asta progresului, încetinirea nu este un progres mai lent, ci este un regres. Și atunci, ideea a fost aceea unor noi teorii ale managementului aplicată în întreprindere, astfel încât flexibilizarea, autonomizarea, responsabilizarea individuală să ia locul vechilor forme de organizare economică, ale sindicatelor, ale grupurilor mari de muncitori, ale maselor de protestatari
1: care pun probleme,
2: da, protestează, da, în fața guvernului, se opun politicilor,
1: fac greve, aduc pierderi companiilor, exact, acționarilor.
2: Și atunci corporațiile anilor 90 au și teoreticienii liberale ai anilor 90, sau neoliberal, mai bine zis, ai anilor 90, au produs acest model al dezvoltării individului ca o întreprindere. Adică avem de a face cu o fragmentare a țesutului muncii, astfel încât să nu fie posibile solidaritățile orizontale și acea masificare muncitorească periculoasă, ci mai degrabă fiecare muncitor să fie tratat pentru el însuși, să lucreze pentru el însuși, să fie responsabil pentru el însuși și să fie responsabil pentru ceea ce nu merge. Ei, cum s-a întâmplat acest lucru? S-a întâmplat, pe de o parte, prin aceste teorii ale managementului care, încă o dată, au îmbucătățit, au fragmentat la nesfârșit acest țesut al muncii și, pe de altă parte, printr-o ascensiune a două tipuri de psihologie care se îmbină aici, psihologia clinică și psihologia pozitivă. Psihologia pozitivă a venit și a spus: de când suntem noi psihologi, ne ocupăm numai de suferința umană, ne ocupăm numai de traume, ne ocupăm numai de lucrurile negative. Poate că ar fi cazul să imaginăm o psihologie a creșterii noastre, a lucrurilor bune care ni se întâmplă, a razei de soare care îți luminează fața, al mirosului de iarbă proaspătă.
1: Cunoaștem acest discurs și îl vedem repetat în diferite feluri. Dar să creăm un om perfect. Da?
2: Să creăm un om mai bun.
1: Mai bun.
2: Exact, să creăm un om mai bun. Noi când am, de altfel, societatea noastră când a ieșit din comunism, a plonjat direct în această ideologie a individualismului, e o ideologie foarte agresivă a individualismului.
1: Dar plecând și cu baza aceea omului nou, da? Care și omul nou, sigur, trebuie să perfecționeze.
2: Sigur.
1: Așa spune ideologia
2: și
1: respectivă.
2: Practic, în mod straniu sau poate nu atât de straniu, ideologia omului nou este, poate fi regăsită și în teoriile neoliberale, pentru că tu vrei să fii cea mai bună versiune a ta, tu trebuie să te renoiești în permanență. Ei, de ce să faci asta? Pentru că se consideră că performanța întreprinderii depinde de performanța ta, de performanța fiecăruia. Prin urmare, fiecare individ este parametrat ca o piesă, ca o resursă. Din anii 90 ne vine ideea resurselor umane. Până atunci am avut, știți, personalul, sau cum se numea?
1: Da, personal.
2: Așa, la personal, bun. Resursa umană este acea resursă care se adaugă celorlalte resurse din întreprindere. Resursa financiară, resursa logistică, resursa comercială, mai știu eu. Așa, resursa umană este tratată în același fel ca orice parte a procesului economic. Adică, prin investiție, prin costuri, prin beneficii, etc. Dar este tratată la nivel individual. Individul este parametrat. Știți bine, avem aceste procese de evaluare permanentă și noi le vedem astăzi. Ne evaluăm unii pe alții în permanență. Deci, intrăm într-o spirală din asta evaluării și ceasul de pe mână electronic ne evaluează somnul, pașii, alimentația, respirația, bătăile inimii, etc. Ei, toate acestea ne privesc în mod strict pe noi și acolo unde, la un moment dat, are loc acest proces de individualizare, de fapt, ce se întâmplă? Intervine un soi de responsabilizare socială a întreprinderii sau de responsabilizare socială a individului. Pentru că tu ești pus cu patronul tău, față în față cu patronul tău și se spune, nu ai performant, trebuie să te îmbunătățești. Și cum ați spus, facem un team building, ai nevoie de un coach, poate că nu ți-aș strica niște cursuri de yoga, sau dacă crezi că e mai grav, poți să faci și o terapie sau să faci, știu și o aromaterapie sau mai știu eu ce. Da? Ei,
1: toate astea având în spate, nu-i așa, domnule profesor? O întreagă industrie.
2: Asta este.
1: Că despre asta e vorba.
2: Asta este. Deci sunt două aspecte pe care le discut în această carte. Pe de o parte este această industrie a dezvoltării personale, care este în acest moment, una dintre cele mai profitabile industrii la nivel planetar. Numai în Statele Unite se vorbea anul trecut de câteva zeci de miliarde de euro, de dolari, care merg în industria dezvoltării personale. Și aici vorbim nu numai despre cărți, aici vorbim despre show-uri de televiziune. Oprah este cea care a lansat acest model și care, sigur, a cunoscut un succes atât de mare. Este vorba despre cursuri, este vorba despre facultăți, este vorba despre cultura întreprinderilor, pentru că cultura întreprinderilor se schimbă. Așadar, pe de o parte este această dimensiune profund comercializată, inclusiv ieșirea, dacă vreți să ieșiți din asta, dacă vreți să ieșiți din logica comercială, nu puteți să o faceți decât tot comercial, pentru că am nevoie de un city break, trebuie să ies 3 zile din ritmul infernal al muncii. Și ce fac? Intru în ritmul infernal al turismului și mă duc acolo unde duce toată lumea, la Roma, la Paris sau la Viena și refac ciclul. Sau am nevoie să mă duc în Laponia, dar mă duc tot refăcând sau întreținând
1: o întreagă industrie.
2: Da. Și atunci, aș spune, este această dimensiune comercială, cealaltă și care m-a interesat de la bun început pe mine, este asta de responsabilizării sociale a individului și a întreprinderilor.
1: Profesorul Ciprian Mihali, invitat la Decriptaj în această seară. Vorbim despre această carte, Curajul de a spune nu, o carte despre formele supunerii voluntare, apărut în colecția Filozofii a editurii 3 și o carte care ne arată felul în care oamenii sunt supuși diferitelor procese de transformare, care de fapt în spate au mari interese comerciale. Și dacă vorbeați despre această individualizare, domnule profesor, a vieții de întreprindere, dar și sociale, asta are un efect asupra democrației.
2: Acolo e ținta mea, de fapt. N-am mai reușit să o spun în această carte, pentru că devenise deja prea mare manuscrisul și mă gândesc să o fac într-un volum viitor. Dar pe mine ce mă interesează, eu vin dinspre domeniul filozofiei sociale, mă interesează într-un anume fel aceste patologii ale socialului, care sunt și patologii ale democrației. Adică mă interesează, de exemplu, să vedem de ce nu funcționează încrederea socială. De ce nu funcționează solidaritatea socială? De ce nu funcționează aceste relații elementare între indivizi? De ce socialul este suspect și respingător? Și de ce noi ne găsim împlinirea întotdeauna, ne găsim împlinirea întorcând spatele socialului și adăpostindu-ne în confortul intimității al prietenilor apropiați.
1: În propria bulă, da? O lume de bule.
2: O lume de bule care...
1: Piele de leopard.
2: Și care, de fapt, da, sunt bule care n-au neapărat de-a face cu rețelele sociale în sensul digital. Au de-a face cu rețelele noastre proprii. Da? Acum, sigur, cu toții avem relații individuale, cu toții avem grupuri din care facem parte, ne simțim bine cu prietenii noștri și ne bucurăm să-i regăsim întotdeauna. Dar toate astea s-au produs, știți, s-a produs așa un efect pe care îl descriau sociologii acum vreo 40 de ani. Această dominație a intimismului în societate. Adică, pentru mine au valoare capătă valoare lucrurile care mă impresionează sau care sunt intim valoroase pentru mine, care au o valoare psihologică, care sunt calde, care sunt plăcute, care sunt atrăgătoare. Și voi căuta medii de felul acesta. E omenește. Voi căuta lucrurile acestea, le voi cultiva între prieteni, dar socialul este rece. Socialul este dezafectat. Richard Sennett spunea în anii 70, The Fall of Public Man. Căderea omului public se întâmplă atunci când intimismul devine nota dominantă a relațiilor dintre indivizi. Și vă spun de ce, pentru că, sau de ce înțeleg eu lucrurile în felul acesta. Pentru că societatea, ca rețea de indivizi care trebuie să stabilească relații între ei, nu este formată din prieteni și din rude. Societatea e formată din necunoscuți care se încrucișează și se întâlnesc, care au interese, unele convergente, altele divergente, care intră în relații de cooperare sau în relații de ostilitate, care trebuie să aibă educația relațiilor de ostilitate sau de cooperare. Pentru că puterea cooperării sau capacitatea de a întreține un conflict în limitele dezbaterii publice nu e spontană, ea se educă. Ea se educă în școală, se
1: și
2: educă în...
1: Și spuneți că această individualizare cumva dăunează acestei capacități de a putea să dialogăm cu cei cu care nu suntem de acord, de exemplu.
2: Da, eu spun că degradarea democrației în ultimii 15-20 de ani are drept una dintre cauze tocmai această neîncredere sporită în funcțiile și în valorile socialului. Cred că puterile cooperării, capacitatea noastră de a fi împreună diferiți fiind, de a fi împreună necunoscuți unii altora fiind, cred că aceasta a impactat mult democrația și că felul în care astăzi se recompun mișcările acestea, pe care noi le numim fie extremiste, fie suveraniste, sunt forme de politizare a intimismului, mai degrabă.
1: Domnule profesor, iată, vorbiți în această carte apărută la editura 3, Curajul de a spune nu, domnule profesor Ciprian Mihali, despre diferite forme de supunere, această dictatură a pozitivismului, această atomizare, individualizare a societății și mai există un cuvânt cunoscut pe care lumea poate l-a cunoscut mai bine imediat după venirea la puterea lui Donald Trump prima dată, da, în 2016-2017, și care se cheamă post-adevăr.
2: Da, post-adevărul, da.
1: Iarăși este una dintre aceste categorii care impactează puternic viața noastră socială, pentru că adevărul deja devine și el individualizat. E adevărul meu.
2: Și câtă vreme dumneavoastră sunteți convins de acest adevăr și îl trăiți cu intensitate, nu pot să vă contrazic.
1: La fel asta e senzația pe care o trăiești da. Și pe rețelele sociale când da, vezi da. Unii oameni care, din punctul tău de vedere, neagă evidența.
2: Da.
1: Dar pentru ei...
2: M-am referit aici la post-adevăr în contextul acestei prime părți din carte în care vorbesc despre formele supunerii cognitive. Adică în ce fel se modifică procesele noastre cognitive care ne fac la un moment dat să intrăm prin ignoranță, am spus eu, prin capturarea atenției sau prin dominația post-adevărului, să intrăm în aceste configurații în care... Nu este contestat adevărul. Nu suntem într-o lume a minciunii sau a falsului, ci suntem într-o lume a pretenției că fiecare are dreptul la adevărul său.
1: Iar relativizare acest, mai mult.
2: Nici măcar nu i-aș spune relativizarea e specifică, să zic, lumii postmoderne, adică acelei lumi care din anii 90, care își pierdea reperele și așa. Aș spune mai degrabă că este o confruntare între modele de adevăr, dar care sunt modele afective. De aceea eu am spus despre post-adevăr că nu este o categorie a cunoașterii, ci este o categorie a emoției. Post-adevărul nu are de-a face cu punerea la îndoială sistematică a științei, ci cu crearea de științe alternative.
1: Adică am dreptul să cred că Pământul e plat?
2: Da, da. Și acest drept, încă o dată, această convingere, dacă o trăiți cu pasiune, nu vă poate fi zdruncinată și nu vă poate fi contestată.
1: De niciun adevăr științific.
2: Psihologii spun că sunt două mecanisme care ne țin în viață. Primul este cel al adevărului propriu-zis. Da? Dacă afară plouă, îmi iau o haină de ploaie. Dacă acest microfon are o culoare, vom fi de acord care această culoare. Avem nevoie de aceste adevăruri elementare ca să ne înțelegem. Dar al doilea element care ne ține pe noi, cum să vă spun, cu capul pe umeri, este confortul emoțional. Noi avem nevoie de confort emoțional, pentru că adevărul științific, la un moment dat, este deranjant. Este deranjant pentru că el se schimbă, pentru că poate fi înlocuit. Noi avem nevoie de confortul emoțional pe care ni-l dau certitudinile. Iar certitudinile sunt altceva decât adevărul. Deci noi avem un strat de adevăr, dar suntem dispuși să renunțăm la el sau să turnăm peste el o placă de plumb a certitudinilor care ne oferă nouă confort emoțional. De exemplu, această placă de plumb este cea a Pământului plat, da? Sau cea a vaccinului care provoacă autism. Pentru că pe această placă eu mă regăsesc alături de alții, nu într-un adevăr științific, cum ne consideram noi că este, mă regăsesc într-un adevăr al trăirilor. Dacă noi trăim la fel, dacă noi avem aceleași simțăminte și noi suntem unii cu alții bine, cum sunt platiștii. Platiștii se întâlnesc anual. Ei se simt foarte bine împreună.
1: Dacologii, iată, altă...
2: Dacologii. De ce ar renunța la propriul lor adevăr ca să-și strice starea de bine pe care o simt împreună? Deci post-adevărul este, după părerea mea, un fapt social, pentru că el modifică relațiile sociale, dar este și un fapt psihic-emoțional. E mult mai important să fie în acest fel psihic-emoțional decât cognitiv.
1: Adică e un fel ca să... clarificăm, poate, și pentru toți ascultătorii noștri, e un fel de comuniune pe care o simți atunci când mergi la un concert.
2: Sigur.
1: Nu? De un gen muzical care îți place, de la rock la operă. Sau,
2: și
1: acum ne regăsim cu oameni care au aceeași pasiune.
2: Exact.
1: Sau mergem să susținem un club de fotbal sau de sport. Toți suntem, facem parte din aceeași comunitate și avem aceleași valori legate de ce transmite clubul respectiv.
2: Valori și adevăruri.
1: Și adevărul, da, e adevărul
2: nostru. Pentru că astea ne fac să vibrăm, să rezonăm. Oamenii au nevoie... Știți, lumea contemporană, o spune un filozof contemporan pe care îl traducem acum în limba română, Hartmut Rosa, lumea contemporană pendulează între aceste două nevoi. Pe de o parte, nevoia de disponibilitate a lucrurilor. Da? Cum fac să vin la dumneavoastră la radio? Cum plec de aici la hotel sau acasă? Iau un taxi. Deci trebuie să am un taxi disponibil, să am un telefon disponibil, să am niște bani pe cont disponibil, să am o rezervare disponibilă. Deci noi suntem într-o... Avem nevoie de aceste disponibilități. Eu sunt convins că dumneavoastră când plecați în străinătate să faceți o emisiune sau ceva, nu vă urcați pur și simplu în avion și plecați. Vă planificați, vă calculați, vă aranjați toate lucrurile. Asta este disponibilitatea. Disponibilitatea însă este una de obicei rece, calculată, impersonală. De cealaltă parte, avem rezonanța, ceea ce ne face să trăim, să vibrăm, ceea ce ne face să simțim. Da? Un răsărit de soare, un apus, uitați-vă pe rețelele sociale. Ce pun oamenii adeseori? Trăiri de o clipă. pentru că rezonăm cu ceilalți.
1: Au foarte mare succes aceste...
2: Bineînțeles!
1: De la pisici la apusuri de soare sau plaje.
2: Sau bucuria unui gol marcat de jucător de echipa noastră preferată, cum vibrăm cu cei din tribune, sau vibrația atunci când câștigă, nu știu, candidatul nostru în alegeri. Și așa mai departe. Noi căutăm stările acestea de rezonanță care vin din indisponibilitate. Da? Pentru că dacă meciurile de fotbal ale echipei dumneavoastră ar fi toate aranjate, ați obține la sfârșitul campionatului maximum de puncte, dar nu v-ar oferi niciun fel de plăcere.
1: Satisfacție.
2: Da? Deci avem nevoie și de disponibilitate și de indisponibilitate, pentru că vrem ca lucrurile să ne surprindă. Pe de o parte, avem nevoie ca lucrurile să nu ne surprindă, avionul să vină la timp, taxiul să vină la timp, hotelul să fie gata, camera de hotel să fie gata, etc. Deci nu vrem ca lucrurile să ne surprindă, dar pe de altă parte, din când în când avem nevoie de surprize.
1: Bun, astea sunt, la fel cum spuneam și mai devreme, trăiri omenești. Unde vine partea, să-i spunem, întunecată a poveștii?
2: Partea întunecată vine că indisponibilul acesta costă. Înțelegeți? Adică nu, n-aș spune că e parte întunecată. Vreau să spun că felul în care noi am transformat lumea în disponibilitate maximă, deci vrem ca toate lucrurile să ne fie instantaneu accesibile. Orice informație, digitalizarea lumii a desăvârșit acest proces de punere la dispoziția lumii. Vă place o pălărie japoneză? O puteți comanda și în câteva zile o aveți. E ceva ce nu vă puteați imagina cu mulți ani în urmă. O aveți acum. Pe de altă parte, însă, asta a redus indisponibilitatea, a făcut ca puține lucruri să ne rămână inaccesibile, puține lucruri pentru care să vibrăm, inclusiv în relațiile interumane, inclusiv aplicațiile Tinder și așa mai departe. Întâi ne verificăm disponibilitatea, ne verificăm compatibilitatea, pe urmă ne întâlnim. Vedeți? Deci toate...
1: Nu e nimic întâmplător deja.
2: Nu e nimic... Lucrurile...
1: Nu ne întâlnim întâmplător undeva și apare ceva.
2: Nu, deci vrem să avem stăpânirea tuturor datelor privind o situație. Pe de altă parte însă avem nevoie de miracole. Avem nevoie de surprize, avem nevoie de ceva care să ne facă să tremurăm de emoție. Iar asta, la asta avem acces cel mai adesea astăzi. Sigur, mergem în natură. Ca să mergem în natură, unde? Trebuie să iau să cumpăr un circuit, trebuie să îmi iau o mașină, trebuie să am un aparat, trebuie să fac o poză.
1: Iarăși lucrurile aranjate, disponibilizate.
2: Adică, e felul în care ceea ce e în sfera autenticului, e deja, am vorbit în carte despre autenticitate, autenticitatea costă. Autenticitatea este una dintre cele mai vândute mărfuri astăzi.
1: Da. Astfel încât suntem puși, cum spuneți dumneavoastră în titlul cărții, să spunem nu. De fapt, la ce anume trebuie să spunem nu? Pentru că noi am vorbit până acum despre multe lucruri care fac parte din natura umană. Dar la ce trebuie să spunem nu?
2: Curajul de a spune nu este pentru mine o aptitudine a fiecăruia dintre noi și a nouă a tuturor ca membri ai societății. Curajul de a spune nu este capacitatea de a rezista la un moment dat, în primul rând, la ceea ce este abuziv, la ceea ce este toxic, la ceea ce este opresiv și care nu e neapărat politic, care poate să fie digital. Vedeți, noi suntem asaltați, atenția noastră, afectele noastre sunt asaltate zilnic pe milioane de căi. E de ajuns să ieșiți în stradă să vedeți din câte locuri vă asaltează mesaje. Ori tot felul de mesaje, mesaje olfactive, mesaje vizuale, mesaje sonore, etc. Noi suntem în permanență copleșiți de dispozitive care încearcă să ne capteze atenția într-un fel sau altul. Ei, noi avem acest drept care devine, iată, astăzi un drept civic, pentru că în felul ăsta venim un pic și la partea asta, dreptul civic de a nu fi capturați, de a nu fi luați prizonieri.
1: Pe asta fac mogulii tehnologici, care ne cunosc Și deja nu, da, mai bine decât ne cunoaștem noi, se spune,
2: da,
1: prin tot ceea ce așa noi este, am căutat și așa am interacționat pe rețelele pe care ei le controlează, prin algoritmii impuși de ei.
2: Da, da, evident. Autenticitatea, spuneam, adineaur este marfă. Atenția noastră este cea mai prețioasă resursă a lumii contemporane. Mai prețioasă decât toate metalele acelea, cum se numesc?
1: Rare.
2: Metalele rare și prețioase sau nu mai știu cum se numesc, resursele acelea minerale. Atenția noastră pentru bătălia, pentru atenția noastră este feroce. Orice firmă e dispusă să plătească oricât pentru 5 secunde din atenția noastră. Da? Și s-ar putea ca la un moment dat să fim noi plătiți ca să acordăm atenție unui ecran sau unei reclame sau așa mai departe. Ce vreau să spun este că asta ne-a șters sau ne uzează capacitățile de rezistență. Și pentru că din când în când și ne fac să devenim insensibili la abuzuri, la configurații toxice, la burnout, la insomnii, la epuizare, care sunt toate aceste simptome ale lumii contemporane. Maladiile vremii noastre sunt cele ale supraplinului, nu ale lipsei. Lumea modernă trăia din lipsă încă, știți, Madame Bovary suferea din lipsă a ceva. Noi astăzi suferim din prea plin.
1: Prea mult.
2: Prea plinul, ne suntem copleșiți, cade totul peste noi, nu avem timp, nu știm ce să alegem, nu știm unde să ne ducem, de la job avem multe sarcini, lucrăm în multitasking și așa mai departe. Suntem într-o lume obeză. Da? Și la această obezitate noi trebuie să încercăm să găsim împreună și nu individual să găsim soluții de a spune nu.
1: Spuneți în finalul cărții, puneți întrebarea, da, și care apare logic după ce parcurgi conținutul. Bine, ce să facem? Cum să răspundem? Și spuneți că pentru asta veți scrie o carte viitoare. Totuși,
2: da, mă gândesc la, încă o dată, venind dinspre teoriile sociale, mă gândesc că aceste forme de rezistență nu pot fi individuale. Noi încercăm fiecare să ne amenajăm viețile. Fiecare dintre noi avem planurile noastre, ieșirile noastre. Dom'le, pe weekend îmi închid telefonul și mă duc 2 zile la munte. Și e foarte ok și facem foarte bine asta. Dar noi suntem în acest moment în configurații planetare. Noi suntem în sisteme din acestea planetare din care ieșirile nu pot să fie individuale. Adică trebuie să putem imagina forme de rezistență, forme de autocreație, forme de manifestare a voinței noastre colective în care să spunem, dom'le, nu e ok cu tare sau cu tare. Nu e ok cu acest bombardament permanent asupra psihicului nostru. Psihicul nostru s-a uzat și a pierdut elasticitatea, și pierde elasticitatea din supra-solicitare. Și ne face să nu mai percepem, să trăim abuzurile, da, după ce vedem la știri 3 crime, a 4-a nu ne mai impresionează. Da, după ce auzim de, am auzit despre un viol grav anul trecut, la al 50-lea n-am mai reacționat.
1: Războaiele deja nu
2: Războaiele, catastrofele și așa mai departe. Și aici este ceva din umanitatea noastră care se pierde. Pentru că desensibilizarea asta înseamnă desensibilizarea la suferință, la neajunsuri, la strigătele de ajutor. Da? Și astfel ajungem să considerăm că pentru noi e la fel de grav ce se întâmplă unui cântăreț de manele care și-a pierdut pormoneul în centrul vechi și mii de copii care mor de foame într-o țară lovită de război. Pentru noi e tot una.
1: Da, sper că v-am pus puțin pe gânduri cu această discuție, pentru care îi mulțumesc profesorului Ciprian Mihali de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, autor al acestei cărți Curajul de a spune nu, forme ale supunerii voluntare, apărută la editura 3. Am vorbit despre presiunea la care omul contemporan este supus din diferite direcții și despre modalitățile, biată, de a spune nu și, măcar o concluzie, nu sunt foarte multe variante individuale, e bine să ne regăsim în variante colective. Atât pentru această seară la emisiunea Decriptaj. Îi mulțumesc domnului profesor Mihali, vă mulțumesc tuturor că ați fost cu noi și în această seară și, ca de obicei, vă spun, ne reauzim și ne revedem și joia viitoare. Cele bune până atunci!
0: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.

0: Bun găsit la știri, este ora 17, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia comemorării a 85 de ani de la pogromul de la Iași. Președintele Israelului se află în România și mâine va avea o întâlnire cu Nicușor Dan. Siegfried Mureșan acuză PSD că ar fi un partid anti-european.